sonca je 7 punc doma. Vsak dan u tednu je na moja ljubica. Hiša nasprot sonca

0: Naše poletje.
1: Delam, pa grem s prijatelji.
2: Mariborski otok.
3: Imaš prosti čas s prijateljami, pa uživaš, pa greš na more.
4: Totalno svežita.

0: jutro.
1: 4 minute čez 8 in tu smo, Ema Nikič, dobro jutro, Ema.
2: Dobro jutro.
1: Ja, moje ime je Dejan Vidlin, naš jutreni gost moderator danes, Tomaš Medva.
3: Dobro jutro.
1: Zdaj samo brum, brum, brum, brum, brum.
3: Ha, da bi imel motor.
2: Ja, motor.
3: Da bi s čoperom prišel.
1: Ne, z avtomatikom, samo bi dušilec bom vzal.
3: Yes, pa lipnika gor, ne?
1: MF Power, co? 4 čez 8, danes je sreda, 22. julij. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.